paranya wan winda ngai kata ukurai ga wan ngana kara naya wan wada wan ngan ga pandara wula ngara manja dapa wula ra ga nuku ni ana la wala ma awi ma ga ni nuku ra pa nuku ra ga nuku winda ngai ku wula na pura ga